som tortugoder, fil jiggaloo, fin skæl og pu. Kossen tortugoder, fil jiggaloo, korrekt lande fjuner,